0: Jesi ti radio?
1: Rako.
2: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za gubljenje.

tebe naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte!

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Grad.

Vjerujte nam, ne želite znati kakvi možemo još postati. Džaba vam policija, džaba vam čitava vojska.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Lijepa jutra počinju sa Dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje, uživajte.

Lijepa jutra počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte!

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277. Gradske apoteke Gračanica.

Asocijacija kompozitora muzičkih umjetnika ima moju punu podršku. Ja sam to rekao i ptice na grani znaju da je to moja druga kuća. AMUS u ovim vremenima radi odličan posao i trudi se da u okviru svojih mogućnosti ispuni sve obaveze prema autorima i državi. To je najbitnije. Autor je u AMUS-u naravno najbitniji, a jedinstvo autora je jako bitno za opstanak AMUS-a. AMUS i dalje stoji čvrsto, mišljenja je ovaj hitmaker. Kada su u pitanju saradnje sa pjevačima, kako kaže, nema želje da bi nekome posebno volio pisati pjesmu i svakomu je drag, s kim god da je radio.

Krbinić objavio je spot za kompoziciju Bolujem, boluješ, koju potpisuje naš poznati tekstopisac i tvorac velikog broja hitova Dino Muharemović. U bogatoj karijeri Muharemović je pisao za Halida Bešlića, Ninu Badrić, Tošeta Proeskog, Masima Savića.

Sedmično izdanje emisije Kompozitor sedmice posvetili smo tekstopisu Dini Muharemoviću. Realizaciju emisije potpisuju vaši Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Naša je preporuka da vi dalje ostanete uz otvoreni program Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

mene. Beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj. Izađem na kraj i s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Neveš što si krila sakrila. Ako neko zna

puku Dorati. Vole ti je kad god kao potok orati, kad kad ne vidiš brazdu sa sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođendan.

0: šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: članice zaštićene zone Ujedinjenih nacija pokušavale doći do slobodne teritorije. Ševal Marmarac redovni je učesnik Marša mira iz Gračanice.
1: Sve protiče u redu, ova grupa iz Gračanice su svi su na okupu, dobro podnose ove napore, evo zadnji je dan, iako Bog da večeras svi kompletna ekipa očekujemo da budemo prilikom zvaničnog ulaska u memorialni centar kolone Marša mira iz Žepe i ove naše kolone iz Nezuka koja ide, odnosno iz Gračanice. Ove godine vremenski uvjeti su, hvala Bogu, dobri, nema blata, nema padavina kiše, tako da nema velike vrućina, tako da svi učesnici dobro podnose marš mira. Velika je grupa ljudi, rijeka priključila se pogotovo ovaj zadnji dan. Emocije su svaki put vidljive i ovdje nailazimo na predmete ostataka, pošto idemo sada autentičnom stazom kuda su kolona iz Srebrenice 11. jula izlazila, tako da ima još vidljivih predmeta, obuće, odjeće i što je odolilo zubu vremena. Uglavnom, ljudi su otvorili svoja dvorišta, svoja srca i dočekuju sve učenike marša kao svoje najmilije.
0: I ove godine na obilježavanju učestvuju biciklisti. 17 članova MTB Trebava pridružilo se biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Oko 50 bajkera iz Gračanice učestvuje u ovogodišnjem 15. moto maratonu da se nikad ne zaboravi i ne ponovi. Učesnici dolaze iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije Evrope, te Turske i Libije. Vođa grupe iz Gračanice je Sane Losmić.
2: Za Srebrenicu do Kladnjak, tamo se sastajemo sa glavnom kolonom i organizatorom moto maratona. Danas iz Gračanice kreće oko 50 motora i tamo smo u planu da dođemo do pola jedan.
0: Planirali ste noćiti?
2: Da, neki su planirali, neki neće, zavisno sve od obaveza koje kako raspolaže sa vremenom.
0: Ove godine prvi put na moto maratonu učestvuje i Edin Šehić sa porodicom.
3: Po prvi put smo učesnici ovog moto maratona u povodu obilježavanja genocida nad srebreničkim civilnim žrtvama i evo uopšte žrtvama. Idem sa sinom, bratom i bratićem na dva motora. Učestvovao sam na maršu mira, međutim ovo je novo iskustvo i želimo sa ovim činom da odamo počast svim žrtvama srebreničkog genocida.
0: Kolone pješaka, biciklista i motociklista u poslijepodnevnim satima stižu u Potočare, gdje će se pridružiti porodicama žrtava i hiljadama građana koji će 11. jula prisustvovati obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ove godine u memorialnom centru Potočari bit će klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka još 10 žrtava genocida koji su tokom godina pronađene i identifikovane iz masovnih grobnica.

Asocijacija kompozitora, muzičkih umjetnika ima moju punu podršku. Ja sam to rekao i ptice na grani znaju da je to moja druga kuća. AMUS u ovim vremenima radi odličan posao i trudi se da u okviru svojih mogućnosti ispuni sve obaveze prema autorima i državi. To je najbitnije. Autor je u AMUS-u naravno najbitniji, a jedinstvo autora je jako bitno za opstanak AMUS-a. AMUS i dalje stoji čvrsto, mišljenja je ovaj hitmaker. Kada su u pitanju saradnje sa pjevačima, kako kaže, nema želje da bi nekome posebno volio pisati pjesmu i svakomu je drag, s kim god da je radio.

Ovo sedmično izdanje emisije Kompozitor sedmice posvetili smo tekstopisu Dini Muharemoviću. Realizaciju emisije potpisuju vaši Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Naša je preporuka da vi dalje ostanete uz otvoreni program Radio Gračanice.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržnica.

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno.

0: ima još vidljivih predmeta, obuće, odjeće i svoje odolilo zubu vremena. Uglavnom, ljudi su otvorili svoja dvorišta, svoja srca i dočekuju sve učenike maštira kao svoje najmilije.
1: I ove godine na obilježavanju učestvuju biciklisti. 17 članova MTB Trebava pridružilo se biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Oko 50 bajkera iz Gračanice učestvuje u ovogodišnjem 15. moto maratonu da se nikad ne zaboravi i ne ponovi. Učesnici dolaze iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, Evrope, te Turske i Libije. Vođa grupe iz Gračanice je Sane Losmić.
2: Za Srebrenicu do Kladnjak, tamo se sastajemo sa glavnom kolonom i organizatorom moto maratona. Danas iz Gračanice kreće oko 50 motora i tamo smo u planu da dođemo do pola jedan.
1: Planirali ste noćiti?
2: Da, neki su planirali, neki neće, zavisno sve od obaveza koje kako raspolaže sa vremenom.
1: Ove godine prvi put na moto maratonu učestvuje i Edin Šehić sa porodicom.
3: Po prvi put smo učesnici ovog moto maratona u povodu obilježavanja genocida nad srebreničkim civilnim žrtvama i evo uopšte žrtvama. Idem sa sinom, bratom i bratićem na dva motora. Učestvao sam na maršu mira, međutim ovo je novo iskustvo i želimo sa ovim činom da odamo počast svim žrtvama srebreničkog genocida.
1: Kolone pješaka, biciklista i motociklista u poslijepodnevnim satima stižu u Potočare, gdje će se pridružiti porodicama žrtava i hiljadama građana koji će 11. jula prisustvovati obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ove godine u Memorijalnom centru Potočari bit će klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka još 10 žrtava genocida koji su tokom godina pronađene i identifikovane iz masovnih grobnica.

0: igračima, tako da sigurno bit će jedna nova ekipa, drugačija. Ova ekipa što je prije bila, neki te starije generacije, dok sam ja i bio, oni su tu odšli već prošlu sezonu, onda došla je ta neka garnitura drugih igrača, oni su igrali tu prošlu sezonu. Sad nekim, da kažem, sastancima zajedno sa upravom odlučili smo za te, kao što ste rekli, velike rezove, iz razloga što imamo drugačiju viziju, drugačiji plan i program što se tiče i priprema i igre i strategije, i drugačiji će biti sistem igre, tako da neki drugi profil će igrača nama trebati da se uklopi u ovo što smo planirali, moj stručni štab i ja, tako da idemo u tom pravcu.
1: Njegov pomoćnik je Damir Smajlović, nekadašnji fudbaler Brasva, koji je veoma uspješno nosio plavi dres. Brasvo će u narednim danima predstaviti nova pojačanja nakon što se definišu i završe pregovori obje strane. Iz kluba su potvrdili da će novi štoper biti Perica Guskić, koji je stigao iz Slovenije, iz ekipe Krke. Drugo pojačanje je Salim Hadžić. Salim ima 18 godina, igra na poziciji napadača kao i na krilnim pozicijama. On stiže iz fudbalskog kluba Sarajevo, gdje je prethodne sezone igrao za U19 ekipu u U19 Premier Ligi Bosne i Hercegovine.
0: Znači, prvu sedmicu krećemo s jednim treningom, drugu, treću i četvrtu već prelazimo na dva treninga, onda je taj finalni dio, zadnja sedmica uigravanja, znači imat ćemo 42 treninga, 5 pripremnih utakmica. Mislim da je to sasvim dovoljno. Što se tiče isto zahvalio bi se, evo, već ste spomenuli Marokance, od prvog dana kad sam došao u Gračancu i od njih i od ljudi generalno u gradu, imao sam stvarno jednu dobrodošlicu, i tako da mislim da se primijeti i osjeti obostrano je s jedne i s druge strane poštovanje, tako da mislim da i oni vide tu iskrenost i taj rad i sve što se daje, ljudi to prepoznaju, i onda imamo i mi veliku podršku i vjetar u leđa od njih, tako da stvarno kad svi tu zajedno, mislim da imamo jedne dobre, sigurno uslove da napravimo ponovo dobre rezultate.
1: Zdravstveno stanje krilnog napadača Amera Softića ide u željenom smjeru. Oporavak i rehabilitacija su sada ključni faktori koji se mora držati kako bi počeo sa laganim treninzima. Kada je reč o novim odlascima, je prelazak mladog defanzivca Emira Purača u redove budućnosti iz Banovića.
2: Sedmica.
1: Bilo bi to sve za sedmični pregled događaja. Drage slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji, sa vama su

pokušao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim.

0: usne moje rumene.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.